ہم اکشورم تیمن رسکلانگ ایورنگ کورن فرعون گے قوم گے میہن امتحان کربیم ادی ایورنگ گاتم میں وگوا رسولک وڈاگتی.

0: بيرت رسولك سيارك.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبافوا کیرت رسول آگ سیرت ویدارو دیوبافوانی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے میستکنے ہم کرورن شیطانات یا بامی ہوں گے می بیمگا دن اینا یا اڑکم ویوم گے ایدن کھڑای فیو اکمک اینا روحیگن اہن ننی تبامیہوں ای کمیں نونکم گا ہکورا ذات عمل تکن اینا یا کیامن گنوینے کمتے اے میستکننے نسیو گے دوستا واکن کرواری کافرکم گتری اکروے اتری کم گئے اے گے سوابن کافرن مغفرد فرد سبیو ان احرن اے دوستا حلال کم گا حدا انن احرکن حرمتری کم گا حدا اے ولنی مارس کلیان حرمتری کروی دوستا عدد اولوا دمتے ہم کرورن زمان امریکن آئیس مارس کلیان اڑتکائی بین ہدوی دو ایگو تک میاد میاتی دیماوی سیدا ویفے فہے مارس کلیان حضرت کا مصر تاو کی عدد بارے ای اکلیان اڑتکائی بین ہدوی دو اکلیان کنر علوبا دیوبا فاوا مگے اے ترے گا ونی حرمت تری حتر مہے ای ویدی ویدی گن انا تیمہکائی اکہرین انا مصر کائی ای ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم میتی مہائی جماد الاخرہ مہائی شعبان مہائی دمت گاؤن رجب مہائیو اے ہی آراتی بیر ہے اہرم فاہے میں بس ابعفین ہے جو نسیو گے واقعہ خدا سوائے کی عربین گے میہوں جاہلیہ زمان گا بس ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم و رجب مہتر مہا کی حرمت تیری مصر تک کم گا حدا اڑتے میہن گبا بدویدگین انا تمہوں گے دوست دگواتی ہے امیہوں نے ہنگراما نکو ارائرون نوے نوتی بے بگین اے مسل تن اڑوا دا بے فہر سفر ماہ کی محرم مسکم ہدا اگن میگو تن اڑوا گن مسل تو بنی اڑی گلی فے فہے اتر رسول دو اگفان حجت الوداع ودا گن اہری زمان امبرمون مسل تن ہیو کو دماوی اہرے مہم بگن اتر ایک دے اگفان میس تکن میکن انگوا دین اڑوا نو دا اڑمن امر کربا اے مسل تو بیان کربا انگی ویو ہدوا بڑ کرے کلا کو اے ایو سوامی گے ہکی اڑی گن نوارے اے میست کنے وے ہم کر ورن تی با می ہن گے ان ہن نہ با حق تکے تی با می ہن گے بچن ہٹے وے تی با می ہن نہ با حق تکے ایکم بدن گے بچو بس ہٹے وے ای ایکم بدن تی با می ہن گے سمت اے می ہن تنوس کول نو دین وای تی با می ہن نور ہے می ہن تی با می ہن گے اذن ہے انو گیا نو ود مای ہتر کم نو کلو مای فہ این کم ایکم بدن کو فوت مارس کلاں تی با می ہن اذن دے با فانی ایکم بدن نہ دتی کو اتنگا نیتم دور وے جانن رکلی نوانے تیلمکن تلا حدمت فہے اکم بدیون افد کنکمون دروے تیبا میہونا کیون تیرویگن تیبے نما تیبا میہون گا بچن ہوری حق تکی اکم بدیونا کیومائی انہون حیوگت مسیح دینو میں ادی انہنم واکن کرواری تیبا میہون گے کاری گا باوتک وے حیر بیوگن با ضعیف بیو کم گے یکی امیلہ امیلیہ کک کنتک کروے بیکو نونے تیبا میہون اکم بدیون ہفاگن اولینی میکلان گے دبی امانتی کم گے اکم بدن کے عورت تیبا میہوں حلال کو گن اڑنی اکلاں کے شریعت کے گوتا کنے فہ تیبا میہوں اے انہیں نائی میں دگا میں کلا کی کبے تقوا ویری وے اکم بدن نہ ہیو کن اڑما وسی لیو گن تیبے ہری کمے اے ہے ارا تیبے ہے اورن فہ می بس ابا فین ہے یہ ادوا بر کرے کلا کو اے ای بس وامین گے ہے کی وڑی گن واسے می بس فل تکم فری ہن نائی انہیں نائی میں دگا کنتن ہن نام بھی ایم میں فری ہم انصاف مگتا اتر عرفان رویت کو بیان کرو بیفی ہے اے انصاف مگر نولم دنیا رائے آخرت ہوری گلدمائی حلاق تکی کھولن ہوری کمیں نونے ادی کامباؤں دنمائی انہوں دنمی بس وکی مگر کن ہم نام بھی کم ایک کم بس انگ بیفی ہے امیم فیرینک کیا منتریوان بھی حساب بس رویت کو فیروا دے بیفی ہے می گویتم حساب بیان کرو با انگوا وسیع کرو با فا وانی کو اے گویتکائی مدگا بیلمن نتی دبامیہن ہیومائی نبایم گا ابس انصاف نتی اکم کے ویرکن تیمامیں گے ہوا نفس دی گئیں میگتوں ہتا ویجییا اتوریا ایچنگ اکبالینا دی نگبول ویجییا ہتن اریہا انیا ایک اونوں کے سوابن دبامیوں میدگا ہننام بھی طبیعت کے کلیونو ویرکن نتی گوس میہا رکن آس می دبامیوں نکیویس اتاو گا ایک بولے وے نب بیک

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دے اگر منگ پروگرام تھا دوستو منگن دو مستم ام حال بت اخنا اختنا استام دین کے ام ریوتی ام متو السلام سلام تنو سولنگ باغیچہ مسستا کے ا پروگرام کا کے تی بے فنا می بت کرنی ہل گن رکیا ال سولنگ باغیچہ مسستا رن تی بے فنا ہمیں گنستم مننی امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فوت کے باب تو شرح امام النووي رحمه الله لوفا ريال الصالحين مفي ديوه بها ترجمة كربوا فوني الشيخ أحمد فاروق محمد.
0: صالح باقيجا
1: ادمی ہر اگر میں بال عالم میں ننی فوتو کے تین ستے کہے دی ہے اپن باپ گا وا حدیث تو شرح ہے می باب کی استغفار کرم گا واہ کنن کنے ف باب می تو کے پروگرام گل گن میں بال عالم میں فرتما فوتو کے اشار ستے کہے دی ہے دیوان حدیث میں فرتما گل میں حدیث ہو شان ہن ہو شال بعد بن الاستاذ عبد الرحمن حسین اد دی میں بال عالم شرح ہے شرح ہے بل عالم تک میں دل گن میں کے پروگرام گا بار بڑا دی بنے ڈاکٹر ساؤتھ والے ڈاکٹر مر بنگے تو ادمی ریال سولین می فوتگی تین سٹیک ہیدی ہے ایبون باب استغفار کرم گواہ کنن گنے فا باب می باب کا گنس تے وافا فوتگی اشار سٹیک ہیدی ہے دیوان حدیث می دل گمے فورتم واہ کا کلنی می حدیث کے معنی کہ ماں اللہ ادے بفا کلن رسول لب عمر کے فانو کے دری کلن عبد اللہ کی بیان ریوا بہ کے میں ایکلے فانو بیتال وی ایم مجلی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فدان بیدار استغفار کربا کم گا تیمم میں گنا عدد کوفا و میں ماڻي کي اڙو کي ورس کلا کي برس کلا کي ميلا کي فاف فسوان تي ادي ميلا کي توبه قبول ڪروان ديو هم ڪشورن ابرس کلا کي گين گين توبه قبول ڪروان نهن اوگا وانت رس کلا کي مي مرمي کي بگن تو مي گتا مي گن است با ماني ايو فرون رسول الله صلى الله عليه وسلم اگو تن ميدالوا د گنا د ڪرب مي ميدالوا ميدالو کي کو ميتو گبن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا رياض الصالحين قا هميني مي حديث استغفار كرما قلوم هوري حديث مي حديث قا بيان كريفا ايواني نبيا صلى الله عليه وسلم تفات اکی مجلس تک گا اصحاب بے کلنا اکو گا بدل کروائیر گا اے مجلس تک گا ہمینگن دا اور مہم خامگ گوا حکا ای تفات بینن تکب کروے مجلس تمی این نو ویس ہم کم مجلی حکم ویس اے بے کلنا فاہگا کروے یہ ور گن گنائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرواتی ہم اگو تا گنائن اکن تک کرواتی وے اے بے کلن گے ابے کلون گنگلو وی آدے کے ای اکلیک فانو کتا فہرتو اگو تا ویدال وانی اہمی ما اگو تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستے کا فہر ویدال وا کمک حدیث گا بیان کرو فامی وانی دن حدیث تا شرح کرو وا علم ویرن مگو تا ہن عدد تکو گا ویدال وے ای گین فہر کمک گین کن بیان کو دیو مشے عدد وے ہننانی اہم مثال کا بائے فہارو حید دیہا فہارو ستے کا فہارو اہم ہننی بیہا ویس گینا کم بیان کو دے بو ماشے نونی ہم سیدھا ہے کہ حقیقی مانا گا اے آدھا ویدالو ان کا مویس ویدانی اہم اہم اے استو گا متنو گا تیمم بے کلوں گنووا میں ستے کا فہارو ہم وے یہ اے ویدالو بہو گے مراد کی اے تین مین ورگنا می کانتت تک می مجلس تکو گا می گتن ہنگا کن انگی گن ایبا دے ای نبیا بدل کروا ایبا می تفاتو بینن تکو گا اکم کی ہما علموں گننا دینو مگا مجلس تا ان اکم کی ہکان کما مشورا کرو مگا مجلس تا ان باوتا کی ہما آدھا گے ہما می اکورین گا بدل کل لیو میں ඒ ගදෙන් හම හුද්ද වාහකතත් දක්කා මජලිස්ත එම කොම්ම භාවතෙක්ග මජලිහෙක්කා වියස්වෙස මජලිස්තහුගේ දේතෙර දේතෙරයින් එබ ආදය වගුත් කොළුත එ මජලිස්තහුගා ගෙංගුළුවා ආදයක ගොතුගාන බ්‍යාසලුල්වාලය සල්ලම ස්තවපාර් කරබුන් හිමේනෙයි. ඒයි අස්තුක මි හදිසුන් අගේ මෑගඩු මොරාදකි නොත මෑගණ මානයකි මී දෙම හදිස්ග සීදා නබියා විදාළුවා من دعاء ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. إذا تدعاك ربي
3: ege maane ki mi kurimis bayam ege ndiya gota haddawa budu kurabiras kala ko mi ala fafa fussa wande adi mi ala tauba ala wande ibras kala ange ki gina gina in tauba kabul kurawa oga wanta ras kala ange
1: doctor mi te mi har doctor ste me fa kura majlis to de alugon me mi har os ek ek baddal won ta ke no ne me kin ta ba gutu digo ege ndana ma ege te me tun ek bai me hum bona mi har istighfar kurma no ta ek ta e mi ha dua kun he tuma wa ki hasa wa gutta de kam ko mi khal majlis to go bas kin to ek alugon me mana kuram
3: ಮೇಗ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತಕುಗ ದಾಣೆ ಹಮ ದೇತರೆ ದೇತರೆಯಿಂ ಹುಸು ವಗುತ್ ಕೊಳತ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಹೆನ್ ಲಿಬೇ ವಗುತ್ ಕೊಳತ ಹುಗವೆ ಇಸ್ತಿಫಾರ್ ಕುರುಂ ಕೊ ಮೆಹೆನ್ ಹಮ ಸೀದಾ ಕಣ ಎಳಿಗೆನ್ ಇಸ್ತಿಫಾರ್ ಕುರುಮ ವಗುತ್ ಕೊಳೆನ್ನೆಗುಂ ಎಕಂಜೆನ್ ನೋ ಬೈಂ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತಹುಗ ಹಮ ಎ ಫೆಟ್ಟು ಮುಗಯ ನಿಮ್ಮು ಮುಗಯ ಮೆದುತೆರೆಯಿಂ ಇಸ್ತಿಫಾರ್ ಕುರುಮುಗ ಬ್ಯಾತ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಅಳುನ್ ಮೆಮ್ಮೆಸ್ ಹಮ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತ ಬಾ ಬಾಯಿರುಗ ಮೀ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವುಮಾ mi suratul fatiha kiyawuma adi nimuni ma suratul asr kiyawum fadakanta takuri genda gotan hama aada kuran harmen ves mi aamukon harmen ge terega nukura kamek kannenge mi majlis tahuga mihin tibe iruga istighfar kurun eka majlis tahuga tibe iruga hama ko abadaku emmenne wahakay nudakkaane ehmi ma majlis tahuga e majliha barakal libigat mattaka ves hama rangalu kamin ei kuran eti huskokkom me miha ko ese huskon enna ogut kologe terega hama enage du hama zikurun temmalun ei hama vara muhim rangalo kamen asluga komme hen eh mihun nan aduni vyas es eneyan enaga milla nafsan ive vara kiyale ve neta zikuru kolle ve neta
1: de me mihar me رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كور بكمن مي دعا غمنني والله كنا كنا مثال الگ برسکلا کو برسکلا گمی علی فاف سوان دی ادی می علی توبہ قبول کر وان دی ہم کشور برسکلا گ گنا گنین توبہ قبول کر وان ہن او گا گنا گنین توبہ قبول کر وے مان کنا
3: ای ای اورا مهم پوائنٹن ای حدیث گ کی وگن تو ತವ್ವಾಬು ಎಲಫುಜು ಬೇನಂ ಕೊಫ್ಫ ಎಯೋತಿ ಅಸ್ಲುಗ ತವ್ವಾಬು ವೀಮ ಎಯಿ ಅಸ್ಲುಗ ಗಿನ ಗಿನೈನ್ ತೌಬಾ ಕಬೂಲು ಕೊರವ ಕೀವೆಗೆನ್ ಗಿನ ಗಿನೈನ್ ತೌಬಾ ಕಬೂಲು ಕೊರನ್ ಜೆಹೆನಿ ಎಯಿ ಇನ್ಸಾನುನ್ನಕಿ ಗಿನ ಗಿನೈನ್ ಫಾಫ ಕೊರವೆ ಬೈ ಹಮ ಎಯಾಯಕುಗ ಫಾಫ ಕೊರವುನೀಮ ತೌಬಾ ವಾಂ ಗಿನ ಗಿನೈನ್ ಎದೆ ಬೈ ಎಮ್ ಜಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಎ ಫಾಫತ ಎ ತೌಬಾ ಕಬೂಲ್ ಕುರವು ಮುಗಾವೆಸ್ ಗಿನ ಗಿನೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎ ತೌಬಾ ಕಬೂಲ್ ಕುರವ್ವಾ ಕಮುಗ ವಾಣಮ

namtılara diyor ki kasıdayın hada itir okey gifana mada hadi nevi demi ba mihum islam bumun emihum ge macca malik bunu namtıl veri kura baba fonu ba fiye mi ba mihuna meduga itir rasulullah gifana hadis kure biye hamdanu ge mihuna ki langalu bayke nasur dinma bis avas ve ganna adi hangurama ga kikura bayke emihum ge tirega avtadun nay abdalun ve avtadun nay abdalun naki vali vininge tirege didarje ge bayke fanara tujab wangha ge wafudu می بای میون نکی کنده تو انگه یک قبیل آیه که می وفدوگا ای تیر میون نوی می بای میون ای اسلام ویگه می بای میون مدلی که زکای بس حفاقی نوی حدیث کنه بیه تیتا کت حفاقی رتا گست یه بای میون فقیرون بها دیتا وی بای میون دنه بیه ارگنم میگنه ای ارگنم فقیرون بها دیفا ادی گنه فاور تکیچه وی ابو بکر گفان بیدار بیه ای مرسکین رسول آیه می انها وفدتو تیرگا می فدا وفدین اکمن نینگه وی رسول اللہ عفان حدیث کرے بھی ہے تیدما کی مارس کلیاں گے یدی قدرت فرگا با کم کے اکدان گے باک میونان ہیو کم کن اراد کرو با فییا ابے کوئی ہیتن ایمان کم تنوس کرو با فسیح کرو با فتے دیم فائی بی با میون مدینہ گا دوس کل کو تیبے اسلام دین ہوئے کن تکائی قرآن کیا با اونو ہے دن امی ہون رتت دیو بان اولگن فی ہندگا تیا با می ہون میہا ابھا رتت رجوا بانی کن کم کو ہے اہو نیما بونی با کی اہر میں ابھا دام بیرن کلا کم کی اہر میں ایتو رسول اللہ اخوانو فیامپلو پیرونکم گواہکین ارتگاتی احرمینگی اخوانونا خبر دی اسلام دینون دسوی کانتکای قرآنون دسوی دیبونو علمتن امیہونن ابان انگمو گے بینو گے مبامیہون دتران ایتو رسول اللہ اخوانو فیامپلو دیکھیں گا وقتو گا امیہونا برا رنگلن انامائی حدیہ دی بیئے دن امیہون نکنن حدیما حدیث کرے بیئے تی بامیہون کے ترے گا میادو میتنا نانا میہ کو بیئے امیہون دنے بیئے آدھے اگرمینگی تکیتی بدہتاں ہوری کجک وادی بابے agunmen diaba ikujja faam pul diken annane den emihun diuma foga ikujja ko ais den nebie e maras kiran rasul ay algun laki demega mitanun kaje gfan emihun an inama hadia debba emihun ge beanun ta fuddwa debi ma dia mihun ge mihi kime algun lu ge beanun ge kaje gfan fuddwa debba ne kamga idun veri begin kaje gfan ge faam pul durun ge maikan ge gatime adi skrebi e kaje ge beanun aki ko bahiye izwana den nebie e beanun aki algun lu ge faa fuswa rahmat deb marai algunu ge mossendi kan algunu ge higgenu ga jibu matai kai gfan maris kran ki be dwaful ko debu me din ena e dun maga dwaful kurba ena bis ehmi ka debi waran ina mai hadiya dibba fa funu ba fiye sola sola bat wan ha mi hun ge wafu mi wan ha mi hun ge wafu kam ga itu rasulullah gfan ge ari han hataru mi ko ay mi ba mi hun ai islam ge fa wan pro dur mate ai de nabiye algun men ni algun men ge kaum ge mi hun funu ima ka gfan ge ari han ay wafu da ki mai ابامیون تی بی اسلام دین قبول کو گنے ہجرہ نانہ بیک اسلام کو نتے میہن بنوے اڑو ہاگین میکن اوئی گوتے بیلما فونو یتی وے ائی مے میہن دے نیما حدیث کرے بی تی ابامیون کم متا کو تی بس مارس کرے ہے کی بی تقوا وی گن تی بنی وی یا فروال نتے دین حدیث کرے بی تی ابامیون گرا کون کہ ہیں ہے میہن دے نیوی ور تیا گرا کے حدیث کرے بی الحمدللہ یہ دم ابامیون ایتو رسول اللہ گفان مہمان کم گا دوس کولا کا تی بفا اسلام دین دس کو قران کی واہ دا گین گے جو مین کو می ہکن انعام کا فس قا گے رن دے بیے ستار سعد بن حزیم انھا می ہن گے وفد می وفد گے تیرے گا اے نعمانے کیوں بے کلے می واہ کے می فدین دیوا کر بیے اہرن اتو رسول اللہ اقفان گے اری ہا اہرن کے قوم کے وفد گا دی ایں میں اے اتو رے کے اقفان مڑی اکر ونی کیون تیر وے پے می استکم ونی دے بے کرے ای اہنا روحمون اسلام بابائی کے اہنا بیرم اسلام بابائی کے فہے اہرمین مدینہ ہیں آئیس فہبا فہا اترو کے لگفان فہوان پلو دورفما مسجد نبوی دیئیر فینونی اترو کے لگفان کارنماد فلکن ہنونی کرے دن اہرمین مسکیتو کے اپراتی گا تیبا اترو کے لگفان اکمون اہدی وڈاگن وڈاگن نومون اہرمین دیکھ وڈاگن فہ حدیث کرے بیئی تیئی کمبائیں ہیئے اہرمین دنو ایفی موئے ارگن میں نی سعود بن حزائم انہا میہنی موئے حدیث کرے بیئے اسلام ہیئے اہرمین آدے ہے دنیما حدیث کرے بیئے تی بامیوں کی اخا گے مچے کر نماز نکلے کیے بھیجے اہرمین دنیما ہے کہ لگفانا بیعت حفم کری گا اگر کم ندانے کم گا ہی کو گن تی بیونی ہے حدیث کرے بیئے کم متاکو گا تی بیگن نماز اسلام بجیا تی بامیوں سوانی اسلام کم گئے دن اہرمین کہ لگفانا بیعت حفا فیم ہے دن اہرمین فیبا تی بیئے تنہ ہنگ جائیم ہے دن انفار کہ لگفانا بدا فنو بیما اہرمین دیئر اہرمین فرتمیہ دیئر ندے ہوری کجک گویاگی ہنگا جیم ہے اینا بیعت فیفم اہرمین دنگیم ہے مینا ہوری ایہ فار ناو دیف ہے ای اینا گے لکم آئی اینا ای اگل منگے خادم کم تکتی بلی حتان ہوری ہے حدیث کرے بیئے اینا یا مارس کلیاں گے برکہ لبانے تے سید القوم خادم

میں بفینگے فافہ تفوس سوادے ومشا دنیا آخرے پانچ وری کورے ومنگے دی دعا کرما ویس نبوی ارشادہ کیریت قرآن کے آیت توگا باروالو فافاوے میں بفینگ ہیو دعا کرم کے واحق دکارو میں بفینگے فراتوں دارینگ ہیو دعا لبنی ویگو تکا تیما گے ہوریہا کمیں بٹن کرے ویتو مسے کے کرما کی کم میں داریے کے مچا واجب وگیم واکمیں ehni membe fang hituga jassa fahurum ge sababun membe fang ge hitan ekuri asaru ge sababun daring macha kurave duaya allah hademedu evve sura hinuwa kamga hadis ka bayan kurav wafave membe fang duniya du kurma fahues emi hunnang heo darma libenwi mage kamuka heo lafa solih tariye ge dua himeni genwe e membe fang nang heo edikin daring kura sadaka ta kiwes ege daruma membe fang nal libene kame ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನಂಗ್ ಹಿಯೋಯದಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ದುನಿಯ ದೂಕುರ್ ಮಫೌ ಎಮೀಹುಂಗೆ ನಮುಗ ಹಜ್ಜು ವುಮ ಕೀವಿಸ್ ದುವಾಯ್ ಮೌಲು ಮತ್ಲೂಫಿ ಅಶೇಖ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೂಲ್

مانی مومنون کامیاب وجکن کشور امیہن کی امیہن گے نمادگا مڈما تری ویتی بے امیہن ادی ابا امیہن کی بیکار واہک تکا کنتکن درہلی ویتی بے امیہن ادی ابا امیہن کی زکاہ دے امیہن ادی ابا امیہن نی ابا امیہن گے فرج تکر رکا تری وامیہن ابا میہن گے ابن گے مچشا ہم کشورن امیہن ملک وگن وا اڑن گے مچ منوئے فہن ابا میہن نکی اکم گا ملا مال بگن وا میہن فہ ایم بیرو گا وا کم کن ادی جمیہا دناش فہن امیہن نی ہد وگن وا سر حد فہن آلا دا میہن ابا میہن نی ابا میہن گے امانا اتکشا ادی ابا میہن گے احد تکر رکا تری وامیہن ادی

Adam ke darinaki ufedum gavis demaga magfai bagotan haddaba fawa makhlumu e demaga ki heukam ge maga nubakam ge magu mayang Allah suratul balad ge dihavnaayatuka wahi kurwa fawa basluge maane kave adi demaga timunuskalange ene magu tekkime me basfulmis dehava gotum e dekama vis magu fahivum ge baru insana ge ki behkave ای اینا اختیار کرا گوتے گی ماتی مین اللہ مخلوقوں حد دوا فوائر تیم باواتے گی مخلوقوں حد دوا فاوی ایگی ترین ای باواتے کی ہمیں کنی بودھی دیوی مخلوقوں انی باواتے کی ہمیں کنی ایدوں ویرکن دیوی مخلوقوں انی باواتے کی بودھیا ایدوں ویرکن دیوا فاوا باوی ہمیں کنی بودھی دیوا فاوا مخلوقوں نکی ملائکتوں می باواتو کے مخلوق نوئن اور دینی میں اللہ انگی وی امر فلین ای واگوتے کا انگی وی گوتہ کا تنفیس کر پانی ہمے کنے ایدوں ویری کن دیوا فوا مخلوق نکی جانوارو می وس میں اللہ کے امر فلان اور دی باواتینو اینم وس بودھیا ایدوں ویری کن دیوی مخلوق نہ میں اللہ کے امر فل تکن اور دیوی می باواتو کے مخلوق نکی انسانو نہ جننی میں اللہ تکلیف جسوا فوا مخلوق این کمون انسانونا جنینا کوکوروی تی اے بارو اے بامی ہنگے افید دیوم گالا وفاوا تی اے کمون سلام وانے مگے ویس اے ورینا میں اللہ فاہی کو دیبا فاوی اے تاوپاوم

bir uskuf ebe amiyuna nefiye kaje neve nikam visnate ebe kajunge terega dua ijab nuane kaja moren huri ham ekakunu e din e kaje fan odagin itin odaga tun danno afue agunmen kaje fana ekwa dua kun e dua ge sobun hag hoda kare netima agunmen edini kaje fana jizya digin sulha ga timmate kaje fan ge dina vannane mihe ku vannane irakum vanuma oyadani sai demi ba mihun ruhun magun jizya qarar kuraba fakkulu jiwa nimma afie jizige minbaraki komme rajab mahaku enha sidmai komme safar mahaku enha sidmai komme hedumakai ek upai granai den emihun danno afue algun mena ekwa mi haru jizi nagan amana tiri fonu bare mihin de neema emihuna ekwa abu ubaydus ge fanun fonu vie mi ummati amana tiri ay hadis kure vie edu husre ke fanan aminul ummati nan kiyen firije de tamimu dariya ek ge fanu gari huga amihun ge wafudu میبای میهم نکی شام کرده که بایکه نصره دینوگا تیبه بایکه میبای میهم ایتو رسول الله گفتن خبر آها اسلام وگین اگر گفتن که فهمم پل دشمن آیه فهم میبای میهم ایتو را که گفتن عاریه دفاع کوایه فرتون فار و آیی ایتو را که گفتن هجریه بدرگات سوم کوریگا مکه گا هنونی کرده آن فار و آیی هجریه بدرگین مدینه گا هنونی کرده مکه گا هنونی کم میبای میهم آف فارگا ایتو را که گفتن عاریه دننیه که گفتن که بریکن هیگا دوام timam mena sham karan binkole debuma fekkole debun edeme mihin de nima hadis kurebiye em ragale ke baamiun hitaba tane ge wahake in sual kurashe demmi baamiun ikma midu mashura ko fa tamim vidalwiye baitul maqdis ge wahake danno ma annate ike ifan gariu ga ami hun kure abu hinde kiyon mihe nefieti ayi miharu ajamin raskan kurasane misahita ko arbin raskan kurasane ka bidane tien danno ma vanis ebe kai laiq hisab kunne دین ابا میون مشورہ ہے فوگا دینبی بیت جیرونے کی ایک کڑ رہی گوا کے میتن ابا میون دیوم کے فکل دیو با فکل گا ابوبکر عمر عثمان علی میتر بے کلون گے ایکی ثابت کر با فا دیبا فی می فکل دیبا فا حدیث کر بیت من کہ گفان یثرب ہجری بڑا کی خبر تی ابا میون لیبن الکم ادی اللہ رے می کمنٹ گا اتر کے گفان مدینہ بڑا کی خبر دیبم می با میون دیوان فار فاوان پر دشمن ائے تمیم داری اترو کے یگفان غری ہوگا دجاج گوا کے دینے وی ند تر گئے فے تمیم داری اترو کے یگفان غری ہوگا دینے کما ریوا گیں بے الگن میں شام کرے کہ بندر کو این رکا دیما کھڑا نوکن ارا فراگیں وین کو وسارے جی کر گنڈائی فے نا بھی جے دین ات دو ہا کف نا گن کو لگی کھن میں گا جزیرہ کرے دین ار رف فے باگیں فین دی بے تو ولین کو ایکی ایک چکا کہری پھلا پھا انسان کا اچ کا لگیں جے دین الگونمن تی ای کاکو ہے مرسو کے خبر کی کبا ہے ایہیم اپنے فیے تیمان نائے کی جسا ستے تیبامی ہم ادمائین رسو تیرے ہیں الاجنے کو خبر ایدانے دین ابلی دمائے گو سفیونی ورا ورگا دکتکن حیر کو کستر علاپا اوی کھائے پا بڑو میہے کے اے میہے کو الگونمن دیکھ فا اوفا جن تیلیگن فا گوا جیے تیبامی ہم نکی کمبائن ہے جو الگونمن بنے فی موے احرمن نکی عربین کے باقی موے اے میہا بنے فی عربین کے نبی یا میہا رکبا ہے الگونمن بنے فی موے ابا علوبے ورق ينميهم إمام بسبجي نميها فماقين فاب نفيه آآن رغلي هم تيغوته دم نفيه زعره كي فنغل ويها ركبه هي أغل من إتانقواها خبر كريما بنفيه بأسانوغا ميها خضر هره هي أغل من آيكة بنيما تلويقين فاب نيه تبهره تبهره أغلن بيلنو إراكم ملي دنيا كها دانمي طيبا نونها تنكن أرا دانمي دين أغل من إراسوغاوا آراكم فنجاكين فراغين شام كرين أتو جايمي تمیو داری میواک دنیما اکلیفان مسکیتم میستکون اتری نروبا اکلیفان کیبا میواک میستکون نن ایبواپا حدیث کربیه تویبات کی میرته امیه کی ای دجال یقول المترجم میگن تکی ایتو رسول دو اکلیفان معجزات کم گیای تمیو داری کی کرامت کم گا وما ایرکای امیه کای زمان گا امیه نہ دکوافا ادی اد دان غائب کرو بافا وما کی دورکم نونے بڑتی کلو کنڈن نائی اگم گے بڑتی جنگلین علن ردسائی میہنائی فیرن عدیب سننی آوے آوے کم گا ومکی شکین ہن کمی نونے ایچے فننام بھی وقتکائی زمانیں آومن ایچے فننی علیف ہا سیرت گا حلوینیم بنو باتے سلامائی صلی اللہ علیوی ایتو رسول دو اکمان مکہ ہپا گرائی شنگھائی کہ میہن اکل اکمانا کیامن تیروی بودنبا لیمون دن عربین گے میستکن ایتو رکل اکمانا کیامن بے اسلام دین قبول کری بابین اوس اوہرے بے ہم بیما فرائے فراتم وفدو تب ویدویدی گن آئیے بے فائے تغییر فنگا گے وفدو اے واہکا میگے کری بابگا اسو ہنگا جے عامر بن سعسات ونگا عربین گے

0: زمانوں میں کیا بے سوری کما بے کن تک نفسانی کن تک انسان اگر نفس یہ نگ نفسیا تو ہن نگتا میں ہو رہا کریں گے تو اہم وی ماں می مکن کم می رسول ان نگ ادی مدن وی ای نفسانی کم کے مکھال عبارت کو بے نو نکر وی کم گا ویس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تیو داڑی سوال جواب میں ننی کھولن ہٹا رولی انو تی وجے اشین نار یہ تو اشین دے ان در رولی ان کا کم دماغی انو نے ایک بھائی بن اوشون نار معنی ایدی کھولن بدن یہ تو ایم اور میں گے مچھا لازم وا کم بے حالت کو واجب وا کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد تبا اے اطیع اللہ و اطیع الرسول اور الامر منکم ایت کے مچھا بلا اور واجب کم گے دین می اوشو تی ما وس دیم وس اور میں نہ می ایک می می سلام نو جی بے ہن حدیث کو نہ وضو کر رہے ہیں معنی کہ فنی کل می دن گے تو فنی اتم می ہن ہونو ویفوٹ فنی واگے اہم وی ما می ماتری وما می مثال کم می زمانو گے نفسانی علم رین کم گے می حاسم نہ فون کو نی والا شنگے تو ای می رولی ان ہندو کمبڑو وا ہندو ہاس وا ہندو نی وا کر وا نگے تو نی وا کر وا ن تے کی ہون می ہا کی واگے تر وا ن کم کم کمبڑو وا ن گے تو کی نو کی چ نی گے حساب گے دن کر وے نو کر وے کو نی گے حساب اس سیکونی فردا ودان اہم ویم امیل نفسشا اہم بیاکا اہم تنکا گلو میں دیفانی تھی ایا ایدی کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتو گاوڑن میں نمیر شادے ونہم ویم عملی گتوں کورے وین کمی گتوں کے میں اننی میدن نوی ہیں ایگ ایدی کھولا دیوں گیت
1: ایما ہشگنڈو ارگن میں بڑن آرام کو حمجسو مٹکا
0: حمجسال مٹکا
1: اشین دنو تو اشور تمہیں آدھی ایورم بس مجھکوں گانا مدو کرما اینند دے میارنگنا می سوالا گولگن ہتن ارا ہا بائی فار می بیلن ویرم بس فار بڑا دارین رولی گدا وگین شکوا بکورے دین ایکم کودین بڑا می فننے بڑا تے میہم بس رولی آما ریکٹ کرا گ کنے گے نما می دبی ارشاد کہ ہم ورا فائدہ ہور ای کانت تے کہ ارگن میں دارین دس کو دینو من ادے دارین گن اے نمونا دکو منٹا کا تے ہم می گتورن ارگن من تے فدی سوال می بائی فار می رولی آما ایکما میدو گمیہ ریکٹ کرا گوتا دگو تک دین اڑو تکن ابای بای فارنگ اما بای میہن اب بونے رولی اسکم گ وانا مم سالا گ ہتو گوری شور تو بیر کو لاش اڑ بے بے فون ودا ہما جے ہے سے ای وسچن واہ کے نو دکا رولی اس گون نہ ہندو گ کین تو دینو گ ارشاد دبا فونے رولی اس ہن نہ میہا انا اینا ہن ہن نم وی تو نو تے اینا گ ما شور تو بیر کو لا اینا ہتو گوری اداست بیر کو لا میتا کین تو دینو گ ارشاد دبا فونے
0: می ಉದಸ್ತ ಬೇರೊಂ ಕೊಲ್ಲೊಮ ವಾಹಕೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ದಾಯರುಗ ಮೀ ನಫ್ಸಾನಿ ಗುತು ಎಬೂರಿ ಕಾಲ ವಾಹಕ ತಕ್ಕೆ ಆಸ ಹಿತುಗುಣ್ಣ ಶೋರ್ತಕ್ಕೆ ಹಿತಾಮಗಿರ ಶೋರ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಫಾಟ್ಯಾಗಿನ್ ಹೊರಿಯಮ ಫಳಾಂದಾಗುವುದಾನಂಗೆ ತು ಏನಮೇಸ್ ಮೀ ಜಮಾನುಗೆ ಇಲ್ಮುಗ ಎ ದಕ್ಕಣಿ ಕೀಯೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಿಹಾರ ಮಿ ದಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಮೀ ತಿಳಿಫುಳಿ ಗಣಿಗೆಂಗುಸ್ ಹರಕಾತಿರುವೆ ಗೆಲ್ಲುಂದೆ ವಾಹಕ ಏನು ಹಂಗೇತು ای ہتوگا فروغا فرنا ای چیتکن حریما اندگو تک دیماوا نفسانی کتن قبول کرے واہاکن گئی ایکم ای واہاکے کا دینی کتن میان ارشادکا اون ہتن تاروزن نوئیں گئی تو مثالکا میہکو اون میں گئی میانے طبیعت بلائر انہیننا فرہیننا می دبا میہن گھرے قدرتی کتن افد دومگوننا تفاتے انہیم نون تنکولے گنائن واہاک دکان گئی تو دے انگینا بدلو یہ سم کمس کا لوا کے دکا دان دین ہتو گون شور تو فال کرم گے می ہن تن کولے کوری کتی وین ایک ورگین فری ہنوں اے ہن ہن کنت تا فروا گے وا ہن دکا مثال کم می رون جی حالت گا وس ہی ور کولا گے نورے ہن نان گے تو اے می وا گو تے کی می ہن ہریما ایک سو نفسانی گلن تے کے وے ایک سو بے فار می اون نن نا می کال کنکم گا ہارٹ اٹیک جی ایم ہوں گے نسبت بلا روگا گینے پھر ہن دیں اے بننی اے ہم وگین نے ونے ہتو بہٹا ہننی اے ہم ایگو تن ایوا گتا دیکھوں مسل ایکم دین مود کرا حدود کی تیرے نی تو شکن نے گتو دمتی وداڑی فدا ام یعنی اے بنا بہ کی ای ہیو بہ کم گا نوونیا ہیمے نو گو نی تو من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت نی حدیث گنو گت کی ایم ایا میہ کا تعرضن نو ಮಿತಾಂಗ ವಾಗತಕ್ಕೆ ಹೇವು ಬಹೆ ನೋಡಿ ಮೀಹಕ ಗೆಲ್ಲು ಹೊರಿ ವಾಹಕೆ ದಿಕ್ಕು ಮೌರಿ ಹಿಮೇನು ಹುರು ಮಾರಂಗಳು ಹಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಲಿಬೇನೆ ಎಮ್ ಅವನು ಹಿತು ದೆಮ್ಮೆತಿ ಉದಾಳಿ ಗೊತ್ತ ಬದಾರು ಅವನು ದಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕಿ ಏಕಂಕಂ ಎ ವಾಹಕತ ಮೀಹೆಗ್ ಗಾತುಗ ಇತುಬಾರು ಹುರಿ ಮೀಹೆಗ್ ಗಾತುಗ ಎ ವಾಹಕ